0: Hit just nu på Rix FM
1: med Dina. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.